0: nako ya ho ne paetseng metsotso ke yane e mashume a mararo ka morao hora itse ke sa tshwalo ya fitla ya fetwa ya metsotso e mashume a mabedi ka motso o robileng a monno o le mong eta di me a monate ho renga ya rona ya bone Tshebeletso ke e monate, tshebeletso e bitsitswe re ba hao morena wa dimaphisi FM. Nomoro tsa ka tsa mohala +266 599956 212199956. Akinyane Facebook page PCFM Lesotho. Nano le bititswe selemela. Akinyane WhatsApp number ya rona kwano PCFM 6200 99956.
1: Ke ba ho mo re.
2: Kwa fa.

0: wa hao mogena
1: ragadi
0: se ke ya ke Jesu ke di tsuye tsuye sa ha e ka jana ke khatlo ga ba hao mogena
1: re ba hao morena ragadi ntumenga ya matete
0: ha ba khutsa maneso
1: amen ngwanese
0: Yesu ke mogena
1: wa dipe

etele pele mogatlelong a omonga entse le a ya bitso a mabitso a bahalaletse ke batlanela gaitsedi yaka mo elinga hona teng ere ke batlanela gaitsedi yaka mo elinga hona teng

mangoko wena o gata le sho wena o gata mahlutu wena o gata mashodi mangoko katlo ya monna katlo ya monna katlo ya monna wa

ya un ka wena ai khona ai khona nna ke ya u bawal ha ke so batlo bona ba o go sitse le ka gapa

0: a ke tsa tsena ke sentse ke nka tsohle tse reng ka nna ke tsebe ho tswa le menyakong a emene yo ke keneng a ho yona ke tsebe ho le ba hantle ka siya di clever ha sori ke motle ke motse mo tenga ke buswang a buala ke makana thoriso ena ke wa moshweshwe moshweshwe ke wa suodi suodi ke sa tefelo tefelo ena ke wa matsuso ka sa di tlhole ntshotsho le boetelle pele ba mokana taelo matsuso mokana kgwabane theko ena ke mokana wa thaba motlotledi tsiela boraro ke ntataro ka o tshwabjale ke sentse ke re nna le wena a re kopanetsatsing la hosane same time same place same studio o teng a hlalefo wa ha mtutsi ke le tebele o teng a o stebello jane a diteba tse kalang letsatsi ke a onka wena babae wa ukwa
1: mpotsa ke ola katela mjalo
0: bole kiti
1: amen
0: a ke theoa mona ke itahlela hantle tampane a ba wa ntakatsa ke a tla tampane mmo a ke theoa mona ke le ba hantle tampane ke re ke tsweketsa mae babae o di maphisi ya fema babae.

Ke metso ma shwa bidi amtso me raro mo mabedi wa PCFM re fraretse hora ya le shimene metso medi ere getlege go kahane le bona kwano ge ke re tlo utlwa hona ba re seboko sa bona ke sefe wena mamedi wa PCFM ngongorego ya bona ke fe ge go tla rutlwa taba tsena go bembataba me le wena o ka lahlela maikutlo di tabeng tsena tse o re ntseng re qoka ka tsona nomoro ya 62 0099956 ke ona mo o ka latlhelang molaetsa ona teng he nakong eo re tlabeng re o bulela mohala gore jale o tlaise maikutlo ke nomoro ya rona he moamedi wa PCFM mo o ka kenang gona teng e re ya o le tsena moamedi ke tle ke potele ka nkena fela e le gore ke tlotla ke go kagana le bona kwano ge ke go utlwa gorena ba re ngongorego ya bona ke efeng e sale ba qala mosebetsi.

ke lebowa sodi mo mamedi kgotsong. Tonakgolo Ntsokwane Matekane o eteletse pele kopano ya bone ya ntlafatso ya lefapha le ikemetseng Maseru ka jeno. Kopano ena e ne e bokantse boemedi ba mmuso, dikgwebo le balekane ba mmuso ntlafatsong go tshetsetha diqholotso tsa moruo le botsetedi. Hara tse bileng ka setlhogong kopanong ena ya boemo bo godimo ke ka moo dikamano tsa mmuso le lefapha le ikemetseng di ka ntlafalang molemong wa kgolo ya moruo le gore na ha ithehe mesebetsi. Mookamedi wa lenaneo la dithuso la dikgwebo tse nyane CAFI Monghadi Tshaba Mokuku o itse go bona kgolo Lesotho le lokela go ntlafatsa botsetedi ba yona le gore le be maemong a dinaga tse ding tsa SADC. Kgothaletso ya gae ke gore go be le molao wa botsetedi o tla sireletsa batsetedi ba matšhaba le gore mmuso o tle ka leano la go netefatsa gore naga ga e latlhegelwe ke mobu wa temo ka o emisa kabo ya ditsha tsa bodulo masimong. Go sa le jalo, moemedi wa banka e kgolo ya lefatshe Dinara Joel Doshiva o itse go fihlela dipehelo tsa kgodiso ya moruo Lesotho le lokela go sebetsana le diqholotso tse hulelang lefapha le ikemetseng morao. Letona le sa tswa tlhomamiswa la kgwebo le mesebetsi e meholo Motlatsi Maqelepo le bontshitse ha go ntšhafatswa ha leano la AGOA e le karolo ya mehato e ka kgothaletsang kgolo ya moruo wa Lesotho. Mmuso o phatlalatsa mahato wa ona wa go phethela merero ya tukiso le go qala e metšha ditseleng tsa ditereke ka go fapana. Go ya ka mmuele wa mmuso Boitelo Rabele, mmuso o ntse o nkela godimo tukiso le kgokaganyo ya ditsela ka ga e le botlhokwa ntlafatsong ya naga le moruo. Gara merero e tla phethelwa ke ya katoloso ya ditsela tsa St. Michael's go ya Roma, ya lehlohlojane ya Tifa go ya Mokasane Gratasne, le tukiso ya tsela e tlolahang kotsie go ya sepetlele sa Mogotlong. Go feta mona, tsela ya Malealea go ya Mafeteng le ya Ribaneng go ya Mafeteng le tsona di tla kenella. Ha phethela, Rabele o boetse a pheta boitlamo ba mmuso ba o tshegetsa kgolo ya moruo.

he ho di hlonghle bo bomedi e mo hlo mong kamano ya hao pakeng kamano pakeng tsa hao le motho yo yo mo romele se moletsa ka phoso bomedi e jwang ntse e jwang e tsetse pele ile a re gwehanyane ile ya fela gobane bomedi ha ke jwa le go afapana o latela gore na o no itse mo wa bahle no le gele ke ha holo mo ditabeng tse o di buileng ke lo bule ditaba tse mpi jalo jalo ka pa mohlomo ba ile ba ukwisisa le la qoqa jwang ya la shebisana jwang hle bathong e le la shebisana jwang wena bomedi ka mano e jwang o kile wa hlela ke taba e wa romela malaetsa wa fosaetse wa romela motho o sele malaetsa kapa wa etsala ke taba ya mofuta ona o mmobedi e boe bong bona bona o no itse.